Кичкимде атам мага катык талап коёт ди. Бир кытым кепсизлик кылганым үчүн мени катык урган иди. Таки агырыкны сезмес болуп калгучу урган иди. Атамдын катык колдугу калбымда эсянкар бир рухну ойготту. Нопузга каршы турган болдум. Аң якын адамдын жеген таяк тенге эмес, жүрөктө кетти. Чоң болгондон кийин нургун иштерде көз каршыбыз окшомайтты. Дайым согушуп калаттык. Согушкандымы катык согушаттык. Шоң жык кепташмайттык. Жахан көр, адам болсаң, дейтти атам. Ичимде жахан көргөлө чыгып кетсем, сенин көзүңдөн мыйрак болуман. Мен му кодулдашларыңдын, путак тепишлериңдин кутулуп калыман, дейттим. Аятымда унун жоклугун, хош дей десем, узутуп чыга алмайдыганлыгын. Хатта согушай десем му, инин жоклугун билгенимде гыйрыптык басатты. Бэ хайват жашаган билан туюксуз кетип калат экен. Өмүр узун болгон билан эң амрак кишимиз аман өлүп кетет экен. Унунга сени жакшы көрөмөн, сени сүйөмөн ата дей десем му, фурсат жок. Үч болуш бирдемликли иш. Маалым бир кинодон мындай бир жүмлө сөзүн аңлаган эдим. Үч элиш жол эмес, урмандык окшойду. Урмандыкты эзип калган адам надин кегенлигин му унутуп калады.

адам болушта, иш кылышта ваз кече алайдыган, як дия алайдыган, ташлай алайдыган болуш керек. Ама кат адамлар атрапыңызды жүрсе, азатлык неде турупту? Мен өзүмдүк нерселер менен көңүлүм ток жүрсөм деймин. Күндө ама кат адам жүзүнүп турсаңыз, хошал боло аласыз.

Радиоң оқучу достар. Төвенде башуучи Си Цзиньпиннин 2022 жылы 1 айынын 24-күнү Жонго Коммунисттик партиясы 19-жу нөөбөттүк Мерказий комитетинин саясий бюросунун 36-жу кытымдык коллектив үгүнүшүгө риясатчылык кылганды сөзлөгөн Кош карбон нишанын ишке ашыруш бир мейдан кең ва чоңкур өзгөрүш намлык сөзүнүн муйум ноктасын аңлатабыз.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Жахандагы ишларны биздин алган. Merkezi Halk Radio Stansiyasının Uyghurcha Radyosu.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Жахандагы ишларны биздин алган. Merkezi Halk Radio Stansiyasının Uyghurcha Radyosu.